ایسو بدی دروم گیت تو مدروم گیت وقتی ویدی گیا خلاص کدی نی تک تک رو داینا یا کمین تی فندی آناری من فدا رادیو چدی کلاری یکی انجین کمین تکنیکی دی یوسفین yo mahmoud gassaran régie d'antenne inde jim taroje injiredo adi kina tokni 503 meter grading sinyemba hanni niona ge da fi micro ndi hashtag bakar musa koro wate wonne din kuma ne mai tidi inshallah ke ngalla isa kila fungin wai wai ya lara adi ge ya ala tidi muhammad adam hasan chungu noda ba da ni sai ko kalkal tidi kila fungin assalamu alaikum.